Oh, daya mucetan anu lian angkan mai semua daya kedai anak wadah.